0: תקשיבי אחותי, את פשוט לא מבינה מה קרה עכשיו.
1: מה קרה?
0: וואו, היה לנו ריב פיצוץ כמו שלא היה לנו בחיים.
1: אני לא מאמינה.
0: את לא מבינה? הוא דיבר אליי, אני לא מבינה. הוא דיבר אליי כאילו אני הסמרטוט שלו. הבן אדם הזה לא יודע להעריך שום דבר. אני לא מסוגלת יותר.
1: מגיעים.
0: תקשיבי.
1: את בסדר?
0: מה בסדר? אני אמרתי לו שאני לא מסוגלת להישאר שם יותר. אני עוזבת את הבית.
1: מה?
0: אני לא יודעת, אין לי ברירה, אני לא יכולה להישאר שם אחותי, אני...